Kone, te reo, oto tato, oi tsupana, e iti tangata, kare ana reo, e iti tangata ia, kare ana korero, te iti tangata, kare ana korero, e iti tangata ia, kare ana pasireia.